0: Mado diwe, au na d'Abidja, au na vle ya Abidja de ye.
1: Poya oube, a dit mambo radio fréquence vie.
2: Blouanoui wo, mojou apre.
0: Bouyamou, wansi ya bonyande, wakouwe nyandi, wantmo gila ade. Gila nonu, gany Pierre Roger, omon po djibo.
1: Opu na wawo na de ko duwa blu abita opu ake ulu de radio fréquence vie pasteur Gany Pierre Roger opu opu je ulu de ko ka vidi gro au se ke albo pon au se ke a di wa kon opu de ke a lu nyo apa de opu de ro de no we plain dia ke a opu di wa de ke a neye de a we plain ye no me a di wa we de a ke a ulu mo Mebo wa ke a lu won ti ke a na won a tu du du a ya yin
3: bla mi wa di kon ti o
4: no mo nene
3: bla mi wa di kon ti o
4: me wa di kon ti mo won agba gba me wa di kon ti a bi e be ba me wa di kon ti e a bi e be mo me wa di kon ti Zagina po adi kon di
5: no adi kon di
3: be ami adi kon